0: abajo. Arimo. Sto avviante cosa viene. Serioso. Ever ba? Nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi binabasa.